mahokwan no medi hene wɔ fidua ne ni, mahokwan no medi hene wɔ adwuma ne mu. Wɔkaa na wotim no mahokwan bɛrema yi wɔnkontrol sia ne ma wo, na saa bɛrema yi bɔ wɔ berɛ ho.